Maayong adlaw ka rin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kababayeng nga taga Matis City, Davao Oriental. Kining maong tampo atong giuluhan og fake BF. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Joera, 24 years old. Kining akong problema mahitungod sa akong boyfriend. Og sa gikontrata nako nga ma-boyfriend. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon niini ang tanan.

0: Leon, unsa ba? Sakit kay akong bukton. Hugot kay ang imong paggunit.
1: Tugani ko, Stinod. Uyab mo ang alan?
0: Unsa? Nabuang ka na ba, Leon? Kay baong kagiyad, na best friend na ako si Alan.
1: Ah, baka kun ka. Ay, nakakita ninyo nga sweet kayo mo nga naglakaw-lakaw sa plaza. Siya ang imong kadi, di ba? Tabi?
0: Oh! Tungod kay wa man lang ka nagparamdam na ako. Bisag gabi eh, kay baong na maangtak ka nga anniversary na to. Pero wa ka nagpakita. Walay chat! Walay text! Maungagiubanan na lang ko sa akong best friend.
1: Bao ba?
0: Ang kahugaw lang ginsay mo na huna, Leon. Bisag unsa na lang nasuot sa imong oh!

Babe Sabrina, murag nahugno ang akong kalibutan sa mga panghitabo. Gusto ko makigbungag ni Leon, pero dili ko makahimo tungod kay mahal ko kaayo siya. Unya mi promise siya nga iyan ang bungagan si Sunshine. Ug tuod man, nagkalami na sab siya nako. Ug duha ka semana pero duha ka semana lang yun nga nagkalami pagbalik si Leon kanako bi. After ni Ana, balik na sab sa murag ghost nga uyab. Nga kun ganahan lang magpakita. Ugunya, mo kini ang sunod nga nahitabo.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Minog o kamatay, managminyuay ang lalaki ngatus lalaki, babae ngatus babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugus, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya magkakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayon niya hingdunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungukon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon ang tingo sa sagot. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia, o kang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo sa revolution. Ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa revolution. Ang tingog sa revolution. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Usbon ko mayong gabi sa tanan o sa dili pata magsugod alang sa mensahe sa pulong. Magpasalamat kita sa Dios. Dalaygon ug mahigugmaon Dios ana ikaw sa gingharian sa mga langit. Nagapangamuyo kami kanimo nini nga kahaponon. Nga ikaw magauban ug magpanalangin kanamo. Labi na sa programa ang tingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo magahatag niini og mabungahon nga mga panalangin pinaagi niini nga mga pulong amo ang pagatun-an karon. Ingon man usab sa tanan nga mga naga buhat sa mao nga buluhaton dinhi sa tanan nga konektado niini nga istasyon, mga kaigsuunan nga nagmadasigon alang sa pagsubaybay niini nga programa. Ikaw usab magpanalangin kanila pinaagi sa imong balaang espiritu ug among gilauman o Dios nga ang imong presensya magauban hangtod sa katapusan, no, nga ikaw magapadayon sa paghatag og kadasig kalig-on sa mga tao nga magapatalinghog niini ingon man usab sa mga nagadumala niini nga programa. Ginoo, ikaw magahatag ka namo o dugang nga kahibalo aron kami makapaambit ngadto sa nagkalain-lain ng mga dapit, mga kaigsuunan nga nanginahanglan, nagbalatian among ginaampo diha kanimo Ginoo, nga ikaw magaduaw kanila, magahikap sa imong balaan nga agamhanan nga kamot. Ingon man usab sa mga kabataan sa tanan nga mga kaigsuunan sa kaiglisyahan nga nagahatag sa ilang mga halad ug ikapulo, ikaw magabalik ug magapanalangin Ginoo. Kanamong tanan nga nagabuhat sa mga buluhaton, ikaw magauban ug magaproteksyon. Kanamong tanan nga manusab sa mga interesado, ikaponilo nimo ang ilang mga hunahuna kasing-kasing alang sa pagpamalandong niining katapusan ng mga panahon. Ug among kiningita tugyan uban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan gahom ni Jesus. Amen. Maayong gabi eh sa ato ang mga listeners o sa naga subaybay sa ato ang programa, no? Sister Arlene Bagnaan diha sa Mawab, maayong gabi eh kanimo din ha o bansa imuhang pamilya, panalanginan kamo, no? Naa kamo sa kalinaw o kahapsay nininga kagabion. Atong kaigsuunan, Rini Tadley, bakuli diha sa Maramag, Bukidnon. Thank you for watching, no? Ang Diyos usab mag-auban o mag-apanalangin kaninyo dinha sa Maramag, Bukidnon, mga kaigsuunan. O ingon man usab si Aldrin Orlanis, no? Thank you for watching. Maayong gabi kanimo dinha. Diha sa Palawan, no? Ang Diyos magauban o magaproteksyon kaninyo dinha, no? Dinha sa lain nga dapit o magapanalangin siya kanunay kaninyo, no? Sahon unta kita sa nining katapusan ng mga panahon sa kamatuuran o padayon kita nining kagabion alang sa to ang panaguban sa mubo nga panahon. Ang ato ang topic karon mga igsuon, higala, mao ang mga ilhanan sa pagbalik ni Kristo. So, natouch ko mga igsuon, higala, niining nahitabo karon sa Nepal, no? Una nga nakahuna-huna ko nga mao kini ang ako ang pagadalhon nganuman daghan sa to ang mga kaigsuunan karon nga nanginahanglan sa comfort, no, nanginahanglan sa ingon man usab sa material nga bahin, ingon man usab sa physical nga bahin to mga kaigsuunan nga na missing, no, tungod sa maong kalamidad. O ako manghinaot nga atong hatagan kini og dako nga pagtagad, no, pagpamalandong
sa mga pulong ni ini nga kagabion nga maoy tumong og katuyuan harun kita makahimo sa paghinuklog ni ini nga mga panghitabo nga gipakita no sa mga ilhanan sa kapanahunan nga gibuhat kini harun mahigmata kita no mga igsoon higala o ang mga pangutana no na dinhi ato ang pagatubagon karon mahitungod sa mga ilhanan sa pagbalik sa ato ang Ginoong Jesucristo. Matod pa dinhi mga igsoon unsa may gipangutana sa mga apostolis kang Hesus mahitungod sa iyahang pagbalik. Ang tubag makita sa Matthew chapter 24 verse 3. So matod pa dinhi nga og sa milingkod siya sa bukid sa Olibo. Miduol kaniya sa hilit ang iyahang mga tinun-an nga nagaingon, isulti kanamo anus-a kining mga butanga mahitabo ug unsa ang ilhanan sa imuhang pag-anhi ug sa katapusan sa kalibutan. Mao kini ang mga mainiton nga mga pagpangutana no sa mga tinun-an ni Kristo kung unsa gyud ang mga ilhanan ni ining katapusan nga mga panahon kapanahunan nga ato ang angay mahibaluan no kay matod pa dinhi sa Olibo no nga sa kasaysayan gihatag kini nganhi kanato gikan sa iyahang mga tinun-an hangtod sa ato ang kapanahunan karon nga matod pa diha sa tulo ka mga pangutana kanus-a kining mga butanga mahitabo ug unsay mga ilhanan sa imuhang mga pagbalik ug sa katapusan sa kalibutan. No, siguro mga isuon ato ang na pamalandong no makita nato sa palibot nato karon nga dili pareha sa unang panahon dako gyud kay kausaban. Makita nato nga ang pinaka worst gyud kaayo no nga mga panghitabo kining baha no linog bagyo no o kamatay nga naa sa ato ang palibot karon nga nagakahitabo kana mga igsuon higala kung dili nato na siya masabtan no kanang mga butanga makaingunta nga murag okay lang no okay lang ang panahon alang kanato no kung wala kita makasabot pero kung nakasabot kita ni ana mga igsuon makahimo kita sa paghinuklog no ni ini nga mga panahon karon kay unsa may giingon ni Hesus sa pagtubag ni ini nga mga pangutana sa Matthew chapter 24 verse 4 ngadto sa 5 og sa mitubag si Hesus nga nagingon kanila magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa kay daghan ang muanhi sa akong ngalan sa pagingon ako mao si Kristo og magapasalaag sa kadaghanan. Unsa di ay pahimatngon dinhi mga igsuon higala pagpahibalo kanato nga niining katapusan nga mga panahon no adunay mga tawo nga magapasalaag no adunay mga magangkon no magangkon nga Kristo nga magapasalaag sa kadaghanan. Busa kinahanglan nga magmatngon kita bantayan nato mga igsuon higala ang ato ang nakapalibot no nga mga ilhanan karon no? Labi na sa ato ang pagsubaybay sa ato ang pamilya no sa ato ang mga panginabuhi no? Sa ato ang kalambigitan sa ato ang kinabuhi karon no nga naa kita ni ini nga kalibutan.
Ikatulo nga pangutana, asa makita ang mga ilhanan sa iyahang pagbalik? So naay gitudlo nga panahon mga igsoon, nga asa dapit makita, no? Matod pa sa Luke chapter 21 verse 25 to 26, nagiingon mga igsoon, higala nga ug aduna unyay mga ilhanan sa adlaw ug sa bulan ug sa mga bituon ug sa ibabaw sa yuta, kagulanan sa mga nasod ug kalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balaod sa mga tao, mga luya tungod sa kahadlok ug tungod sa pagpaabot sa mga butang nga magahitabo sa kalibutan kay ang mga kagamhanan sa mga langit pagauyugon. So mao kini mga igsuon higala, no, nga asa makita ang mga ilhanan diha sa langit ug sa yuta, sa bituon ug sa mga bulan, nga makita nato ang mga ilhanan mga igsuon. Gani karon kung nagahangad kamo sa langit mga igsuon, makita ninyo ang ato ang bulan, no? Nadili na ko ma siguro kung full moon ba siya. Pero ang bulan nato mga igsuon, pila na ka mga adlaw karon nga pula siya mga higala, no? Grabe ang kapula niya mga higala. Nga kung ato ang susihon sa ingana nga sitwasyon sa pagkaugma sa pautro nga adlaw, hilabihan gayud ka init mga igsuon higala, no? So siguro tagsaray tao nga wala maka sinati, wala makalili, no, sa ato ang bulan karon mga higala, no, tungod kay naagyo din na ang pagpamatuod, makita ginato, no, ang init nato karon mga higala, hilabihan kasakit sa ato ang init, no, nga mura nag makapaig sa tao nga kung ato ang pamalandungon, usa ka na kailhanan nga sa unang panahon, no, wala pa na muabot, wala pa na mahitabo, no, kaysa akong pagkamatngon sa akong pagkabat sa akong kabataan 1979 ko na tao, dili ing ana, dili susama ni ana ang panahon nato karon nga kung ato ang balansihon gyud maayo, dako na gyud kaayo og galainan kaniadto og karon, no, uban sa mga katalagman nga nahitabo sa ato ang palibot karon ug angay nga hatagan nato og dako nga pagtagad, no, dili kita magpasibaya ni ini mga igsuon higala, no, tungod kay kung ato ang balikan ang kasaysayan ni Noah unsa man ang mga ilhanan usab nga gihatag ni Noah sa iyahang kapanahunan, simple kayo, kumun kayo nga ato ang madungog dinha sa ato ang mga simbahan, no, mga wali sa ato ang mga pastor, no, nga kanunay ginabalik-balik gid na pahinumdum sa matag usa ka nato. Mo kana mga igsuon higala nga ang mga ilhanan makita nato sa kabituunan o sa ato ang bulan karon sa ato ang kapanahunan, no, dinha sa ato ang kalangitan. Ikalima nga pangutana mga igsuon, itugaan ang mga ilhanan nga mahitabo sa yuta. Unsa may mahitabo mga igsuon higala niini nga kalibutan, no, dinhi sa ato ang gipuy-an nga kalibutan karon. Matod pa sa Mateo chapter 24 verse 9 to 29, unya igatugyan kamo sa kalisdanan og pagapatyon kamo og pagadumtan kamo sa tanan nga mga nasod tungod sa akong ngalan, og gilayon sa human ang mga kagulaanan ni adtong mga adlaw, ang adlaw magangitngit og ang bulan dili na magahatag sa iyahang kahayag,
og ang mga bituon, mga tagak, gikan sa langit, og ang mga kagamhanan sa mga langit, mga uyog. Mao kini mga igsuon higala nga kung atong pamalandungon karon, siguro bisan gamayng bata siguro, no, makarilit sa tuang panahon karon. Unsa pagkaha kita nga mga hamtong, no, ilabi na nga naata sa pagpangalagad din ha sa Ginoo, no, nga kung kini atong pagpangalagad gisagulan pa nato ni og murag luya-luya, no, kumidya-kumidya karong panahon na mga igsuon higala, kinahanglan nga ato ang gamito na nato dinhi ang kanang pagkamatinud-anon, no, pangayoon na to sa Ginoo nga tabangan taniya hanon makahimo ta sa pagbaton sa pagkamatinud-anon, no, kanang maglakaw ta nga tulid, no, going straight ta mga higala mga igsuon alang sa tumong og katuyuan, alang sa tong kaugmaon, no, kay kasagaran realidad sa tao, no, dili ni sa pag-unsa kasagaran jud diha sa katapusan ng mga kapanahunan, no, sa diha nga aduna nay mga katalagman, diha pamuduol ug musangpit sa Ginoo. Ulaton pa ba nato nga kana nga mga panahon moabot sa tong kinabuhi, no, muni akong makita karon nga, no, bisan sa physical nga bahin sa tao, atong mga kaigsuonan diha pamuduol kung magbalatian na, diha pamuduol sa doktor nga magbalatian na, no, diha pamusangpit sa Ginoo nga magbalatian na, diha pa manambal nga nagbalatian na. Ing ana ba di ay ang ato ang pagkahibalo mahitungod sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo kanato, no, nga kinahanglan kung ato ang usa-usahon ang gilatid nga kamatuoran o kasuguan sa Ginoo. Maingon nato nga gikinahanglan og kahibalo, no, ang pagkabuot ni ini. Kay bisan pagani sa ato ang paglantaw sa ato ang kinaiyahan, no, nga mureplik usab sa ato ang kinabuhi, sa ato ang physical nga bahin, no, sa ato ang gipuy-an nga kalibutan karon kung atong tamhangan, no, nga sa mga nangahitabo karon makita nato o dili gyud mahimo nga makapangulipas ta, no, ngano man ang mga kahoy ginaputol, no, ang mga kabukiran ginabangag, no, mga kasapaan nato ginaguba, no, mao kana mga igsuon higala nga kung maningil na ang kinaiyahan, matagamtam nato kung unsa ang balos ni ana, no, kana mga kaigsuonan, dili nako maisa-isa og saysay sa inyo ha kung unsa gyud ang ato ang maayo nga pagabuhaton, no, ang usa nga pinaka nindot sa kinabuhi sa tao nga muduol kita dinha sa Ginoo, no, kay bulahan, no, giingon nga bulahan ang anaa dinha sa kamot sa Ginoo, nagapangalagad sa Ginoo tungod kay haduol na ang panahon, no, mao kana mga igsuon higala. Matod pa din sa mga gisaysay, no, Mateo chapter 24 verse 7, mga gubat, gutom, kamatay, mga linog, no, nga nahitabo sumala sa gihisgutan nato ganina, no, sa nahuunang gubat, no, nga nahitabo sa kasaysayan
dinhi sa tuang kalibutan. No. Ngaangay na to mahibaluan nga ang nangamatay ni adtong panahuna. Diha sa napulo ka milyon ka mga sundalo ang nawad-an sa kinabuhi. No. No 30 billion bilyones ka dolyar ang nagasto sa Estados Unidos ni adtong gubat mga isunigala. Diha sa ikaduhang gubat hinaytabo. No 20 milyones ang nangamatay, no? O ang nagasto dinha sa tinipo, o tinipo nga mga dapit, no? Sa ikaduhang gubat nga niabot og 300 billion, no? Dili million mga igsoon, 300 billion ka mga dolyares og napulo kapilo sa ilahang nagasto sa nahaunang gubat, no? Nga kung ato ang pamalandungon mga igsoon higala, nga naagyod ang mga detalye din kining nahitabo, no, kaniadto diha sa panahon sa Agosto 6 1990 945, no, ang bomba nga mao ang gihulog diha, atomic bomb nga maoy ning kalas sa kinabuhi, no, diha sa July 29, 1985, no, mao kana ang mga panahon, no, kini sa kasaysayan sa ato ang kalibutan, no, nga nagabalita nga ang natala ni ini nga mga patay mga isuon mao ang usa ka pinaagi sa usa ka bomba, no, 113 thousand ka mga tao o mga tao. Mao kana nga nakasinati og mga gutom, no, kagutom nga kamatay, no, nga nahitabo sa matag adlaw, sa matag simana o sa matag bulan tungod sa mga panghitabo, no. Ingon man usab sa New York, no, gibalita sa New York Times October 31, 1943, diha sa laliwigan sa Bingal, no, nga usa ka gatos, no, 100,000 ang namatay nga matag simana tungod sa mga sakit sa kagutom. No. So kana mga igsoon higala, usa ka mga ilhanan nga pamatuod nga gikan ni ana nga mga panahon hangtod sa atoang kapanahunan karon. Ato ang ma tandi-tandi, no, dinha sa ato ang kaugalingon, no, nga dili na gyud maayo ang panahon nato karon, no. Diri sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 to 5, makalilisang ang mga panahon, no, ato ang makasinatian, no, nga ato ang mga pamalandong ni ining panahon. Makita nato sa mga atong palibot karon ingon man usab sa mga tao, no. Nagbisan sa ato ang mga social media o sa ato ang mga balita karon, no, ato ana nga mapamatud-an, no. Og ingon man usab kanang giingon sa Daniel chapter 12 verse 4, ang pag-uswag sa kahibalo sa tao, no, grabe ang pag-uswag sa kahibalo karon, no. Kung sa unang panahon grabe gyud ka manual kung tanaw na to, no, pero karon sa tuang kapanahunan halos tanan, no, instant na tanan, no. Grabe ka pag-uswag sa kahibalo na to, no, labi na sa ato ang mga kaigsuunan nga naa sa
kahibalo, no, sa pag buhat sa mga butang nga pagipamatud-an nini nga kalibutan nga grabe gyud nga pag-uswag sa ato ang kahibalo sa mga tao karon. Ikaunom nga pangutana mga higala, unsa ang pasidaan nga gihatag nato sa makita nato nga kini nga mga ilahanan nga nangatuman? Matod pa sa Luke chapter 21 verse 28 to 30. No? Makita din ha. Unsa may giingon din eh, mga higala. Apan kung kining mga butanga musugod na sa pagpangahitabo, humangad kamo ug ituboy ang inyong mga ulo kay ang inyong kaluwasan nagakahaduol na. Ug siya nagasulti kanila sa usa ka sambingay, tanawa ninyo ang higira ug ang tanan ng mga kahoy. Kung sila musalingsing na, makita ninyo ug mahibaluan ninyo sa inyong kaugalingon nga haduol na ang tinghulaw. So kini mga isuon higala, usa ka pamamlandungon nato ng mga pulong, no, nga sambingay gitudlo diha sa Biblia, no, mga pananawon o mga tagna nga musuguta og sa dili na nga hitabo na, no, muna nga andamon nato ang atong kaugalingon, no, alang niini nga umalabot nga mga panahon sa ato ang kalibutan. Kay nagingon usab ang Luke chapter 21 verse 34 to 36, apan magmatngon kamo sa inyong kaugalingon, tingali ang inyong mga kasing-kasing matugub sa kaulit o kahubog o sa mga pag-atiman niini nga mga kinabuhi, o gadtong adlawa moabot kaninyo sa hinanali ingon sa usa ka litag kaysa ingon niini moabot kining tanan nga nagapuyo sa ibabaw sa tibuok nga yuta, apan managtukaw kamo sa tanang panahon nga magapangamuyo aron madaog kamo sa paglikay niining tanan nga mga butang nga mahitabo ug sa pagtindog sa tubangan sa anak sa tao. So kini mga igsuon higala, usa ka pagpaisklimentar alang sa matag usa ka nato niining katapusan nga mga panahon. Nganuman makita nato sa tuang palibot karon, no, sa tuang mga kaigsuonan, mga kasilinganan, no? Grabe ang kabisi, no, grabe ang kabisi sa pagpangita og mga bahandi, no, gihisgutan dinhi matugob, bantayan nato ang atong kasing-kasing kay basin matugob sa kaulit, no, kahubog, no, dili literal nga kahubog mga igsuon, pero pwede na po nga maapil nganuman usahay ang mga tao mga igsuon higala tungod sa kadaghan sa bahandi, no, gamiton lang nila ang ilahang bahandi. So naboy mga igsuon nato nga bisan og muna-muna pangakwarta, no, kuhaan pagyod sa mao nga mga

ug dili lang ni ana makatalagmanon mga igsoon kining pagbaton ug daghan nga mga butang, no? Mga property, kwarta nga bisan sa mga buluhaton, dili ta makahimo sa pagbuhat sa buluhaton nga missionary o kining pagsangyaw sa maayong balita. Maingon man usab bisan sa pagtabang sa mga nanginahanglan, mga kabus, no? Na ay mga taong nagpasulabi sa ilahang pagkagamhanan, sa ilahang pag akupar sa daghan kaayo nga mga bahandi, no? Nga walay paghuna-huna nga magahatag ngadto sa mga nanginahanglan. Kundili gaakup kanunay, no? Gahaman sa mga bahandi. Mao kana mga igsoon ni Gala nga sumala sa nahitabo ni ini nga mga pipila ka mga adlaw gikan karon. Makita nato din sa Facebook, dayag man tanan, open ang tanan. Siguro makapamalandong ang matag usa kanato. Kay ang tanan ana-ana. Gumat, linog, bagyo, baha, no? Landslide o tanan kamatay, no? Mga krimen, gagmay ug dagko na nasa tanan nga makita nato karon. Busa kana mga pahinumdom, no? Alang sa matag usa kanato nga angay na nga mopaduol na kita dinha sa kamot sa Ginoo, no? Kung sa unang panahon wala kitay mga plano, wala kitay huna-huna sa pagbag-o, karon mga igsoon ni Gala ang panahon alang sa pagbag-o, no? Dili ta mo ingon nga ugma na, no? O sunod bulan, sunod semana, kung dili karon mga igsoon ni Gala, no? Kay wala ta masayod sa umaabot nga panahon. Ingon man usab sa ato ang kinabuhi. Ang Dios magapanalangin og maayong gabi kanatong tanan. Ang inyohang alagad Brother Charlito Bungkak. Maayong gabi kanatong tanan sa ato ang mga listeners, no? Mga kaigsuonan, labi na si Brother Alan Alingalan nag tanaw usab sa ato ang live karon. Margie Yamson, ingon man usab si Sister Jima, no? Autida din sa Mati, maayong gabi Sister Aiden Joy diha sa Nabunturan. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ingon man usab sa Marianita Sobretido, maayong gabi kanimo din ha usab. Brother, ang Diyos magapanalangin o magauban kaninyo, magaproteksyon kanatong tanan. Maayong gabi ka natong tanan.

salamat sa pinasahi nga awit o kita manamilit o magapasalamat sa Ginoo alang sa pagtapos. Dalaygon o may kugmaon Diyos na ikaw sa gingharian sa mga langit. Nagapasalamat kami kanimo o dako. Pinaagi sa imuhang mga pulong, pagpahinumdum alang sa matagusa kanamo. Alang sa mga ilhanan sa katapusan ni ini nga kalibutan, ikaw nagahatag ni ini, pinaagi diha sa imuhang mga balaang pulong, gikan sa mga tagna, mga propita nga gihatag nimo kini aron maoy mahimong talamdan sa imong pagtuog pagsalig dinha kanimo. Lawman na mo Diyos nga ikaw magapanalangin usab sa mga kaigsuunan, mga interesado nga nagapatalinghog nga sa dili pa moabot ang mga katapusan mga panahon. Usahon ug bugkuson mo kami sa imuhang kamatuoran, gihatag ka namo. Aron sa imong pagpadayag, kaming tanan makadangat dinha sa imuhang mga kamot, ikaw magakuha ka namo. Mga kaigsuunan nga nagbalatian sa espirituhanon ug pisikal, ginampo namo Ginoo nga ikaw magatabang usab kanila. Mga kaigsuunan nga nagmaluyahon, mahitungod dinha sa ilahang mga panginahanglan, sa ilahang kaugalingon, ikaw usab magakomport ug magaduaw kanila Ginoo, pinagis mo hanggamhan ang kamot. Ini nga programa sa nagadumala ingon man usab sa nagapanagiya niini, hatagan mo sila og panalangin nga magapadayon kini nga buhat. Og among gilauman o Dios sa among mga kapakyasan, ikaw magapasaylo aron walay mahimong babag sa among mga pag-ampo diha kanimo. Kining tanan among gisalig og gilauman madawat, pinagis pangalan gahom ni Jesus. Amen.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Uy, hala, naunsa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.